0: خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دهغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډ وهی.
1: پاور ایکس انرجی ټونیک. پاور ایکس انرجی ټونیک کچر استاسو وجود کمزوری وی، هر وخت بے دمه په مخ مو تیر سری وی، یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وی، د کیناستو نه پس او درې دو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک. سپیشل د هغه ماشومانو د پاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
2: خودے مو بیخ پدی چے وباسا
3: سچل دی حلقا بیا د سچغه جوړی کړی دی. روزانه ستا مسلې وی
2: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخت کی پاخه کړل.
3: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچای راوړم.
2: دا خچای به داس دی وینو زنس کم نوری دا چای
3: نو سبس کې هلی سدی.
4: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
2: نی منی نی منی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی.
3: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی.
5: دا بتا تا پا بٹاگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920، بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
7: پٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے. اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترندن پیمپر هم ملاویږي لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹاگرام. د نور معلومات پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے.
9: مولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا، شفاف، بے داغ، گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں۔ صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں۔ آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا۔ فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280 0300-585-8481۔
10: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ، کھانے کے فوائد، جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے، بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے، مردانہ کمزوری کو دور کرے، حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے، معدے کی گیس، جلن، تیزابیت، بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے، بواسیر، خونی آبادی، قبض اور متری میں مفید ہے۔ مالش کے فوائد، سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات، بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے، خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے، بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے، فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے، جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے۔ طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہار منہ 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں۔ آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے۔ رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345923280۔
9: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم، قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے، کیل، مہاسے، چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ختم کرے، آپ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موثر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دیں آپ کو تازگی کا احساس۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا، شفاف، بے داغ، گورا چہرہ۔ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں۔ صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں۔ آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا۔ فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280 0300-585-8481۔
10: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ، کھانے کے فوائد، جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے، بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے، مردانہ کمزوری کو دور کرے، حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے، معدے کی گیس، جلن، تیزابیت، بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے، بواسیر، خونی آبادی، قبض اور متری میں مفید ہے۔ مالش کے فوائد، سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات، بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے، خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے، بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے، فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے، جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے۔ طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہار منہ 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں۔ آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے۔ رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345923

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيم ساسرور ساسهوس فتاسكربا دكتور إسرار جان يواري بيد أسماني كوسماتيكس باكستان بيشاور ستوديو نجني إخواني غصان سمال قريتي أكيد بورا نه بجونة ترلس بجيو بورجي. FM 91 Global DI Khan Radio Palika, FM 90.0 Zalmi Radio Palika, FM 90.4 Dabang Radio Palika, FM 99 Shaheen Radio Abasin Radio Palika, Zubaka Wasta Subilkul Humbara Hiraz Toriji, FM 96 Sunu Radio, Dabang Radio Palika, FM 89.4 Bajewal FM Sunu Radio, FM 96 Sunu Radio, Temargiri Radio Palika, FM 88 Bisham Radio Palika, FM 103 Kashmir Radio Palika. آخر قسم کا واس صاحب تاس اور بالکل ہم براہ راست چرتے اور جی براہ راست ایف ایم 88.4 بٹھگرام کی بٹھگرام ریڈیو پھلی کا زبنگا آواز تاس بالکل ہم براہ راست اور شکریہ ادا کم داوق کی زبنگا آواز سو پکم زی کی زبنگ دری پروگرام نس دکڑ کبھی جی اوق دری دین اسلام حوالے سے رویہ صحت بخزانہ کی آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وجہ شکر گزار یہ مجید او شکریہ ادا آسمانی کاسمیٹکس ہم چتم رخائش تو یعنی کلی پروگرام تاس دفار سپانسر کبھی منگسرا تعاون حاصل لے آسمانی کاسمیٹکس عظیم شکریہ ادا کم اور تاسیم شکریہ ادا کر جی.

0: شم
1: او بالکل یقیناً خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی دا موضوع آغاز کو موبائل نرو باسی پھر ریکارڈو لے گئے چاچا چمنگ لے آواز اپ ڈیٹ ہم رائے کرے چھ ڈاکٹر صاحب تاسو آواز کلیئر دے سفارے بس کہ زمنگ پہ دعا کی گی اللہ تعالیٰ لے تاسو دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی اللہ تعالیٰ لے تاسو ہری و شرعی حجت پورے کی دا موضوع آغاز کو موبائل نرو باسی پھر ریکارڈو لے گئے جی
2: پمانز کی سمر فرض دیا منگا شکر الحمد للہ مسلمان یو ہوکردی خبر منگ نہ چاہ تپوس کو چی سمارو رل دلگ راشا تم مسلمان ہی نظمنگ جواب بہو چی آؤ منگ شکر الحمد للہ مسلمان یو د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان یو نو کدا تپوس آنو شی چی پینز وقت منس کے خوبدی منس کے

0: تو خدای مو بیخ په دې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړې کړې دي روزانه ستاسو مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چیر الله وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینم زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان
4: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے
5: نو ٹینشن بیوٹی کریم
4: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر فریش اینڈ گلوئنگ سکن
5: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے چوریاں داغ دبے ہو جائے دور
4: سٹارٹ ریکوری ان جسٹ 7 ڈیز رنگ گورا کرے صرف چند دنوں میں نو سائڈ افیکٹ
5: نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ مزید رابطے کے لیے 0311-720-5726
6: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا یہ صرف ایک کریم نہیں یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی تازگی اور گولڈ جیسا نکھار خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم چمکدار اور پرکشش چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے اور سب سے خاص بات یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے ڈرائی آئلی یا سینسیٹیو بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم خوبصورتی نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج نو ٹینشن جسٹ گولڈن پرفیکشن
7: آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے
8: ہمارے حسین چہرے کا سیکرٹ نو ٹینشن بیوٹی کریم
7: 5 ڈیز بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار بنا کسی سائیڈ
8: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار
7: 5 دن میں شرطیا رنگ گورا کرے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے اب آپ کا کیا خیال ہے
8: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل اسٹور کاسمیٹک سٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں نو ٹینشن بیوٹی کریم آپ کی خوبصورتی کا راز مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0311-720-5726

ود جانان غم لیونے شوے اس میں خورینا او پتور لحت کے مینارے کڑے زد دنیا.

سب سے ڈیرے تمام کو خوشحال رہتا ہوں سے بل میں سے جگہ السلام علیکم تاج بھائی مبارک شی پروگرام تب خیر رہا لے ٹولو مینا والو تا سلام سمیع الرحمن فرام چلا ڈیرے سے تمام کو سمیع الرحمن خوشحال رہتا ہوں سے سر سر بل میسج راغلے دے بھائی جی سلام بھائی سنگھ اے زما اعلی سس دا سلام او شو گڈ دا او مانو غم جنے ما مانو ڈیرے سے تمام نہ خوشحال رہتا ہوں سے بل میسج راغلے بھائی جی

سلام مامو جانم، طبیعت څنګه دی؟ تاسو خو ستاسو پروگرام سم ډیر خسته دی. واو اے مامو، زما ټول جنکو ته سلام، خاص سلام سونیا، انسا، لیلا، فاطمہ، نور، نازش، نور، مائر آسما، زیمل، اقرا، بنتہا، علیش، پان، دلیب، زارا، لائبہ، دعا، مہک، مسکان، سنان، نادیہ، تا سلام، آئیم فجر خان.

دا تھو باندے مو باندے مینا والا منگ باندے کھالو کھے 0997 310-400 0309-711-88-99 بدلنے پر مجبور کرتے ہیں لوگ ورنہ خدا کی قسم ہم ایسے تو نہیں تھے داخلک سم ظالمان دی

0: ڈہر کپنئی وارا اوسٹرینڈن پیمپر ہم ملاوے گی لکراہات سنائپیس اوروم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا اوتر لا سکئی دکور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات پارا بڑے نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی نو
1: امن دروس

0: Dios.
1: Sí. ਹਰ ਜਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸੇ ਸਲਾਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੋ ਉਮਰ ਦੋ ਤਿਰਾਨਾ ਸਾਵਾਜ਼ੋ ਕੋਲੇਰਾ ਤਿਰਾ ਕੇ ਕਮਾ ਰੇਡੀਓ ਰਿਦਲ ਸੀ ਜੀ ਸਲਾਮ ਐਕਸੈਪਟ ਕਾ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਰੁਖਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਲੇ ਸਸੁਨੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਬਸ ਟਾਈਮ ਆਨੀ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੀ ਮਹਿਕ ਫਰਮ ਦੁਬਈ ਮਹਿਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੁਰੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਫਾਤ ਹਰ ਬਲਾਇ ਤਬੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲੇਗੀ ਜਮਾ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹਲਕੇਗੀ ਜਮੈ ਦੀ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਸੰਗ ਦਰਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਖੇਰਾ ایمن فرام نوشیرا مہربانی شی اسلام میسج گور مہ پروگرام ختم شتا احمد دچار سنین پروگرام در اگلی سلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مامو سلام وعلیکم السلام زو محمد عباس سڑیرونا پروگرام اور پروگرام دی جات خیشل ڈیر مہربانی عباس سڑیر دے جات شکریہ خوشحال اوسی سلام رو سلام دروال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شی ہاں بخت جمال ماما رغلے استاد ماشاءاللہ ٹو ہر بلائل ہے ٹو سمبو زمنگ نواغ عبدل کریم آفردائی مدنو بازار دکان نمبر 5 زمنگ پروڈکٹ ورسرا ملاوی دیکھنا سلامون و میرے امرالی کے دیکھنا زمنگ پروڈکٹ ورسرا بخ جمال کا کہتے دو دانے پروڈکٹ ورسرا لور دانے السلام علیکم جی جی سو خبر کے دیکھم سے نا سناؤ اللہ دے بٹا گرام نے خبر کے دیکھنا برابر برابر خیر ثنا اللہ سنگھ سما آواز سنگ لگی پروگرام سنگ لگی خواہش تے نہ رہے خواہش سمجھ پروگرام مر سما خبر ہے کب کہنا گورے سما ثنا اللہ نم دے کہنا ہاں سنا اللہ گور سما پروگرام اس ریگولر ہوئی لیکن شپک بجونے والے وہ بجو پوری دیکھے رہا او بلا ٹائم ڈیر کلے روان دے ڈیر خشتے روان دے دیکھے رہا دس ٹائم تے بس منگا پروگرام رسی گا نا چھ بیا با انشاءاللہ دیکھے رہا تمام خوشحال ہے منگا مم خوشحال ہے پروگرام کے بکلے کلے منگا میسج یا کال کے ٹک دیکھے نا
2: یا
1: صحیح دیکھے نا
2: صحیح
1: ہاں نور حالات واقعات سنگ دی او بٹا گرام کے دی کم زینا ماتا کال کرے رہے
2: میدان نا
1: دی کم زینا
2: میدان
1: بٹاگرام کی میدان شاہ بٹاگرام تمنگ درجو خیر خا نو دس کار وہ کچھ میدان تو بیادر شنو میدان کے بلے کرکٹ کو ٹک لگے نا خو خرید لگے نا تو بالر کے بیٹس مین ہے ماتا پتہ وہ لگے لگا نا تا چھو خان دل ماتا پتہ وہ لگے تھی تو ہی سم نہ کہ پوش بھی ہاں خوشحال اسی ثنا اللہ سے خوشحال شما ڈیر کامیاب سے جانا پروگرام ترا لی اور روزانہ پروگرام اور خیر دے کل کل کال کا منگتا یاد ہے ٹھیک دیکھنا ڈیر خوشحال ثنا اللہ پٹاگرام میدان تھینک یو ڈیر مہربانی جی سلام بھائی وعلیکم السلام پٹاگرام کی آواز بالکل اوکے دس از می فاطمہ بھائی سس پروگرام تا خشته ولګیدو بټا ګرام کې سس پروګرام نکم دی نه زما پروګرام د سوابي نه زما پروګرام د چرس نه زما پروګرام د کرک نه زما پروګرام د بټا ګرام نه جی السلام علیکم الله احسان کرم دی جی لکتی زوا سره خبرې کوي خام مضبوطه وا سره خبرې کوي د کم ځای خبرې کوي جی زیدینا زیدہ خو میں گورے گور لیکن پہ زیدہ کی زمان پیدائش شوئے لیکن زیدہ خو میں جکم دے

0: ریشمه ریشمه سو بگو ده خیره خان سلام مامو وعلیکم السلام زو دیدا سویت هوا سور ما پرگام اور سو کے دے چھو ہر کلا اس سلام مش بخیر علی اٹ از می سائما فرام چارسدا سلام علی وعلیکم السلام تھینک یو میرے بھائی جی اللہ تشو کلا شروع نے میں سدے تشو کلا شروع شو نے آواز دی نائس دے اخر تا راغلم شو وڑ گیا اٹ از می گلرنگا گلرنگا فرام بٹگرام گلرنگ گلرنگ وہ گلرنگ میرے مہربانی شکریہ گڑی خوشحال ہوں سلام بھائی وعلیکم السلام مریم یہ مدد تھنگی نا اور بھائی شو نائس تا زمان السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ مریم زان خود پروگرام السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر جاتا شکریہ جی خوشحال خوشحال ماہم فرام چار سدا سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی زما اس مس شامل کا گرانا سامس شامل کو خان جس طرح ڈگری ٹول میں شامل کر ہائے ہائے السلام علیکم وعلیکم السلام استاد فائسی نہ کسی نکلی جی السلام علیکم وعلیکم السلام زوبیحان زوبی سمنگ دربن سمنگ راغلی سلام کی وعلیکم السلام ہم فرام فن سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام جیا فرام سوابی السلام علیکم السلام انار کلی فرام شاخ نمبر جی سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسنات فرام سنگی سلام خاطر جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ انایا فرام سوابی السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام ریکارڈنگ پروگرام بالکل ریکارڈنگ نہ دیجیے دس از می لینتا لینتا سمنگ پروگرام السلام علیکم وعلیکم السلام لائیو فرام سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وخرا سر کم نہیں ہو رہی السلام علیکم جی السلام وعلیکم
1: السلام
0: اللہ احسان زمالی ونی انہیں ازمین خور سنگھ ہے خوشحال ہے کہنا تھا خوشحال ماشاء اللہ برابر برابر دلا کرم دلا احسان جی مالی ونی سنگھ ہے صحت سنگھ دے مزاج سنگھ دے دلہ کرم دلہ کرم دے وخرا سر کم دے صفات کم کم بروڑا کی استعمال دے خیر ولا روان چھ کم زمنگا بولے کہ سبا بل سبا چھ زمنگا کم مقابلہ دے خیر مقابلہ نہ تو باہر کے دے خیر گوبن نزال جمع کرے خیر اس تے کہ بر خالی کنے بالی
1: انشاءاللہ
0: ضرور ضرور ضرور ضرور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خا بالی بنی عائشہ سنگرا
1: بھائی عائشہ
0: دا مان دا سلام وائی سلام نہ نہ دسی سلام چھ تا قبل دا دوی چھ سلام نہ کئی نہ سلام دلی خوشحال اسی وخرا سر ڈیر کم دے بچی ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام کے خبر بچیا نائٹ پروگرام ان شاء اللہ ڈیر سے شروع کی دیکھے رکھا خواندور پروگرام ابھی ٹھیک ہے نا دو گھنٹے میں ہم گورے برداشت کا ویخا نہ خوش یو گھنٹے تک نہ خیال لیے مانے نا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ خوشحال ڈیر خیال جاتا گڑے ڈیر ڈیر مہربانی جی ایمن انتہائی معذرت والم انتہائی معذرت والم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم وخ وخ وخ اختتام در رسل جی ہر چتے کامیاب ہو سی خوشحال ہو سی خیر د مزید معلومات پر پدی نمبر باندې کالو کی 0316 622 2246 خاطر جان اجازت تر کی دا لو

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔
1: ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹھگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔
2: ریڈیو امن نیٹ
3: ورک، پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر، تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔
5: ریڈیو امن نیٹ ورک۔
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورزی دل، دوسری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلی، دا گردو مسئلی، دسترگو مسئلی، دا غوگونو مسئلی، دا پوزی مسئلی، او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کم چی پڑ دی، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری کی گی۔ تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج۔

0: پیغام امن ہے،
1: پیار کی ایک دنیا لے کر،
0: محبت سمیٹ کر تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
2: ریڈیو امن نیٹ ورک.

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام صفات کاسمیٹکس.
0: پخیر راغلی جی پخیر.
1: بے سڑے شن بے سڑے شن.
0: بس تے کنا نور مینو سمر لے کے
1: کہ بازار بر اثر دتا والا ہے کتا سر دتا والا ہے متا متا خکاری
0: یہ مرگری دا سر میں زخمی شو کنا تاسو خی حیثیت خدے
1: اللہ شکر دی جی اللہ کرم تاسو خی
0: شکر ہے تاسو نے ہوتا پوس کم تاسو پس سکی دیر زیاد مائے رہے یعنی
1: اوس مور زیات مایر
0: ہے او ویم درتا یعنی اود کے دو کی ډیر مایر ہے موبایل چلولو کی مایر ہے روټی خوراک کی مایر ہے پخندا کی مایر ہے کنا بہانو کی
1: ز ال راوندر مایي
0: ټولو کی بیا خو تاسو منه ما او خپل د ځان منه ما
1: نور خیر دی
0: خیر دی شکر دی تاسو خیر سی
1: نن زه یو ریکوست کوم داسته
0: جی قربان
1: تبا غا باز محمد لالا و ټپی دوباره کوي

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم پاکستان, ویلکم کے پی کے, ویلکم ہزار ڈویژن, اینڈ ویلکم ڈسٹرکٹ بٹگرام پیپل. This is Medford RJ Faiz Salar Khan, and you are directly listening to me from Radio Aman FM 88.4 Buttergram. I hope you all are doing fine. I want to see a beautiful smile and beautiful face. I want to see happy, healthy and prosperous. You guys are the shining star of our show, and your participation makes it so amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Saturday, Sunday and Thursday. So it is a day Thursday night and Friday night. It is a day Thursday and Friday night, and I am here with you to make it more beautiful, cause beautiful people have a beautiful night. Mehraban qadardan nazar ki gadi hui tamam. Aage ab log ka bhai janab je Faisal Khan with RJ Tabriz Khan ke zaar. Zim sasu ho sasu do sasu korba RJ Faisal tazma ke gawas aur hai the radio mani se mat ashar sir bete karam ne bilkul nahi bani gwane. To khair ragle ji se mujhe jod tak karan tazma khushal ho sukal pa maza. نیک امید دنیا نیک خلمس بروک جوڑی حالات واقعات بخوی و موسم دا گرمی بلکی چی دا یخنی شروعاتی لمحی بیجا که ویدی سر سرات جون دا رنگین و مردی خونی مزرگانی تر لحسا که ویدی نن ورځ واده زیارت باره به کې ورته ویل چې بل خمس او پنځه ورته وایي ترستی او تمنګ فرایډی نه هم ویل شو کده نه خبر وکړو نو د سپتمبر د میاشتې سلیشتم نیتا او کال دے دو آزرا شپگیشتم کہ میری چابو دیگو تا بھائی ہاپی بود تیل مانی مینی مور ہیپیوٹنز آف دے دا محلی وکو سکے دا فقو تا بھائی دا فکی فرین ہے و سیف جونی First of all, you have to fasten seat belt before you start driving, okay? By the way, check out agli week ki ka kay mashwan khushalat hoy ta da dua gui ta labad ni sal hak na lui ki sasak bani khudi pura pura ho gar jaye. Okay da ji. By the way, program se de program de the aman shpa aman shpa ke ye awaz ni mama sar zama khog hum kar hum na se ki vich de hag na masda de hag na ma khabal na khabal wali sa suna masda
1: اور چکم دی دیو موږ ته اس پروگرام کې کال کې ایس ایم ایس په هم کې موږ ته پروگرام کې اگر کال طریقہ وو ته چکم دی موږ مخ کې کو 0309711899 یعنی 0309111899 ولې دا دیو موږ ته ایس ایم ایس هم کې آر ای بی وو لیکي خپل میسج موبایل کې ورایټ آپشن تل شي آر ای بی وو لیکي سپیس فور کې او په 5083 باندې موږ ته یو کلی شانت ایس ایم ایس وکي. اوکے
0: بائے دی وے ہیکر کی بندے سر ہے جو کہتا ہے کہ آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں, میں بھی جوائن کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ ہمیں جوائن, سب لوگ جائیں گے اپنے موبائل کے کی پیڈ پہ, اب وہاں پہ لکھیں گے 0993-4000. اس کے علاوہ جو ہمارا فیچر نمبر ہے 0993-4399 If someone is want to join us, so you can join on 0997-310400. If someone is saying me, Facebook, let me tell you official number 0307-0309711889. اگر کہ بندہ اس طرح ہے جو مجھے یہ کہیں کہ فیض بھائی آپ لگے ہوں اور جو تبریز بھائی ہے, بہت پیاری باتیں ہو رہی ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ ویٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے شو کا, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی باتیں کروں لیکن میں کال نہیں کر سکتا ہوں کسی گھر کے, ہمارے گھر کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ ہمیں میسج بھیج سکتے ہو, بھیجوا سکتے ہو. آپ لوگ جائیں گے اپنے نمبر کے میسج آپشن پہ جہاں سے بہت سارے میسج کرتے ہیں وہاں پہ لکھیں گے آر ای بی, پھر اس کے بعد تو اسپیس میں پھر اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام, پھر اس میں پیغام ٹائپ کر کے ہمیں روانہ کیجیے گا 85-83. If someone is not able to call due to some reason, like if someone is extremely busy or even stuck in something else somewhere else, so don't be upset, they can be a part of our show. To text messages, go to the administrative option, then type RAB. The next page, then type your name, your statement, which means your thoughts, your feelings and your emotions, then send it to us and find it to your text and your calls will be a part of our show. Without of wasting time, so let's jump into our previous topic. In previous show, we have talked about on the topic, if you have only 2 minutes, if you have no about of your, you will be tired and very very, very, very, very early. So what do you advise to the people? آتے پچھلی شو میں ہم نے اس بیٹے کے ساتھ بات کی تھی, اگر آپ کو ابھی پتہ چل گیا کہ آپ مر رہے ہیں کچھ ہی دیر بعد تو آپ کیا ایڈوائس دو گے؟ تو اس پہ میں نے ڈیل کے ساتھ تبریز بھائی بھی اور ہم نے بہت کچھ آپ لوگوں کو سمجھایا تھا اور اب نے سنایا بھی تھا. آج ہم تھوڑا سا ان کو ریوائز کرتے پھر آگے جاتے ہیں. جی نو بتیر خبر کہ ہم دک ٹاپک زمن کا موضوع چھ آیا کہ تاس لو شان دک ٹائم ملاو شی او تاس ہم خلق تو بیا سو ورتا وای چھ نسیت کا ول غدا سو سس نسیت سو سیت بک ول غاری ای کہ بک تو نو نے خبر چھ کہ ما غدا و شاید ٹائم بہترین استعمال کے وتا سو کامیاب دا یو خبر شو ٹائم بس کن نمبر کے راو چھ پیشنس یعنی صبر تاس کی او من کے صبر ما د پکار د ک منگ او تاس کی صبر ما د وین منگ بہار یو کار کول شی ادر ویس کدا منگا منگ کے دا کارنے انہیں بھی اوشی مکمل تو گماندی خطا بھی ہوکی دے جی پتل نمبر کے منگ دا خبر اکڑو چاہے سکریفاز قربانی یعنی منگ بخپل خپلوان دا پارا دا نور خلق دا پارا با قربانی ورکا وخپل پزان باندی بسخت دے روکا منگ دا کار نکا انہوں ہرگز منگ کامیابی دلائی نشو اپال جی زمنگ اچھی کم دے دا مطلب داو چھے مخپل دا جون چھے کم دے منگ دا ویلو چھے منگ ایڈوائس ورکو خلقو تا نصیحت کو او وصیت کو انہوں ہرگز کی بل چکم هغه داو چې مونږ به خپل د ژوند کې چې مونږ لا لپاره څونه شیان نه کړی دي څونه فیسلټی را کړی دي هغه کې مونږ څه کو قرباني باور کوو سم ټایم دا سکه چې ای زمنګ یو ځکه غلطی نه مونږ باندې کس الزام تهمت او بهتان لګوي او مونږ ته پته لګي ایز ا بیس کو مان د خبره هغه نه څه وکیږي خاموشي اختیار کړل لپاره به تعالی د هغه نه بهترین سیل او اجر درک